i aġi għante, i għab għana għalti, i għada niko, i aġi għadu taħza għa. Għadu i nadaħan, nadaħan glimgi, Columbia, South Carolina, i għadi nadaħane, i għasenet Darlene Graham, għanaċ i la, i ximpi i għanti li jieto li l-kmija i aġi full term, i għabi jiexiti akkide i aġi pa brother, i Lindsey Graham, the Senate seat.

ħir ġilt eċi għad indi iċladin kijasin il-għod u jibbaġ uħod għadannet għad eħol taħgu nezna dil-baħsus id-din e għadġi ħad ħadħani għila